Maie te tipua maie te tawhito. Maie te kawi o ngā riki. Maie ta viviki ngā tua. O I katakina te mauri ko te mauri I ahua noa ki runga I e nei tamā ki runga I e nei tauira. Ka tau te mauri ki runga ki te nei tauira he tukuna no te whai oro oro tāne te waiora. Tēnei te mauri ka whakapiki, tēnei te mauri ka whakakake. Kia puta ki te whai au ki te ao mālama, uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, taiki e.